Weli ne. Cha cha cha. Toko yo more. Kore kame tawe. Tawe grito. Yo gulu. Upa la lo ni mari de.